nungsi wai thung na da ngan na thamui anina kaina khraba da khamnung shawa tan khraba shabi sano kana mana di hainari wasaknari ngairong gi lapu mapok langon amaduda.

Muthat ki ngamdi kanana su. Thamui laka yawna yekhraba saktamdi. Inga gi nongju laklaba su. Chamduna su kok laroi. Praloi gi mairi laklaba su. Ngamloi tangui olhanba.

Karam kaana mandiri manung da zhola singye ibu ngay yathang pusan gada ge. Karam kaana ibu ngay yathang na naya mandiri manung marjoon oi gada ge. Bishin ngayra gala di ba. Ayimu Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Bhakta Kopu namakto. Yathang hek phangmada ibu ngay mikumma da. Pandhata na zhola sing pusan na pira de.